0: mutu do ma adama billahi kin mulu ci dara
1: yamono ki ke da tudde tudde lu esu temeri
0: bataxna
1: bataxna de bi ñaw wala waxu ci jallu
0: billahi jaru ko.